0: Čis.
1: Dojdeme do kraja, počutovani slušatelji, do na našata radio programa. Do slušanja od mene do četvrtog. I ušte jedno što sakam da ve prašam, da li i što da mu kažem na Petru Aleksovski, će pomognim ili su skromna, mala, mnogo mala suma da učestvujeme vo izgradbata na spomenikot na decata begalci vo Polska. Ja sam Mico Najdovski i vi posakujem se najdobro.